0: hyggelig. Du gjorde dagen min, og jeg meget pris. Skal kjøpe mobil med abonnement uten bindingstid, som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye?

0: riktigere.
1: Ja, det er catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
0: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
0: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?